om sommeren og om sol. De satt der tett inntil varen på marken, og han plogget bort gress från hennes kjøk.